בוקר טוב, כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם, ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: קול חיים מיוזיק.

0: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים ובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
1: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב לוי ברוק.
1: מאזינים יקרים, יהודי מקבל מהקדוש ברוך הוא שדה, גודלים לו פירות שהשתפכה בארץ ישראל. והנה מגיעה פרשת הביגורים, פרשה של הודעה להשם. הוא רוצה להודות להשם, מה הוא עושה? הוא לוקח את סל הביקורים, מקשט אותו, ועולה לירושלים בשירה ובזמרה, אבל כאן יש דבר מעניין וחשוב מאוד. מצוות ביקורים התחילה מתי? רק אחרי שכבשו את הארץ וחילקו אותה לשבטים, לכל השבטים, למה? אם ליהודי אחד כבר יש שדה ופירות, למה הוא לא ייתן כבר ביקורים? אלא השמחה היא לא שלמה, עד שגם ליהודי השני יש, עד שלכל השבטים יש. את אותו רעיון גם מוצאים במעשרות. אחרי שהוא מפריש את המעשרות של שלוש השנים, הוא מביא אותם לירושלים ואומר, עשיתי ככל אשר ציוויתני. אומר רש"י, מה זה ככל אשר ציוויתני? ששמחתי ושימחתי בו. מתי יהודי באמת שמח? כשהוא משמח גם אחרים. אני נהנה מהפירות שלי, מתי? כשגם יהודי אחר נהנה מהם. זה שמחה יהודית, לשמוח ביחד. כששמח אצל השני, אז שמח אצלי. אם רק לי יש שמחה, אז חסר גם בשמחה שלי. שיהיה לכולנו שמחה גדולה, לנו ולכל מי שסביבנו, יום טוב ומבורך.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה, עם הרב לוי ברוק.

0: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
1: כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון. ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: כל חי מוזיק,

ליבי, באתי לפניך, רוצה לחזור אליך, קבל אותי. פתח ליבי, בוא עזד אליך, ארוצה אחריך, ממש כמו שאני.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליך ההוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
4: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
3: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: FM

כל חי מיוזיק. ועכשיו רק מיוזיק. בעריכת חיים קורץ.

0: לא צריך להיות חכם גדול בחשבון כדי לחשב מרחק ביטחון. עם פתיחת שנת הלימודים, אנחנו מזכירים לילדים, לרכב ההסעות ממתינים הרחק משפת הכביש ולא מתקרבים אליו, עד שהוא עוצר עצירה מלאה. כשיורדים מהרכב בסוף הנסיעה, חוצים את הכביש בזהירות, רק אחרי שרכב ההסעות יתרחק מהמקום. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
1: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
4: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
3: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואירופים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
6: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.

0: ביטחון. יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
1: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
0: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
1: 054-27-888-47.
0: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
1: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
2: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
3: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
4: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועד שעות מגע.
6: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

בוקר טוב, קול חי מיוזיק, 102.5 FM. מה שלומכם? מה העניינים? יום שני בשבוע, י"א באלול, תשפ"ו. השעה היא 10, ועוד דקה, ועוד 10 שניות בבוקר. פירוט מוגזם של השעה ללא ספק. כן, כן, הנה זכינו גם בבוקר זה להתכנס כאן לכדי זמזום ושירת שירים ופזמונים שרלוונטיים יותר מתמיד. נשתדל ממש להמשיך בקו הזה של אלול, של שירי הרחמים והסליחות, וגם סתם דברים שככה משובבים את נפשנו. מוזמנים לספר לי מה משובב את נפשכם בבוקר זה בוואטסאפ 058-600-1025, בתיבה הכל היא דרך הטלפון, כל טלפון, 077-613-7000, שלוחה 8, דרך המייל, rstrudelkcm.fm, ושליחת הודעה לשידור דרך אתר MS ובקcm.fm, דרך הקשק, קליק קטן, על הבאנר הייחודי של שליחת הודעה לשידור. אנחנו פותחים עם ברוך שולם, עם באמת יציאה מגניבה שלו, הנה נו, לא גיבור.

בטוח שעולה. נוגי בוער, איזה אומן זה ברוך שולם. כל כך חדשני, כל כך פורץ דרך, כל כך משובח. עכשיו הרעיל, מה ידעני? אכבר, תנבר, תנבר.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: לא חייבים לשלוט בלוח הכפל כדי להבין אם הילד כבר עבר את גיל 9. עם פתיחת שנת הלימודים חשוב לזכור, ילד עד גיל 9 אינו חוצה כביש לבד. לילדים בני יותר מ9 נזכיר שחוצים רק במעבר חצייה ורק שהכביש פנוי ולא משתמשים בטלפון הנייד בזמן החצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
2: הרלב"ד מחויבים לאנשים שבדרך.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22 1-750-66-22.
5: גם בבית שלכם שומעים
6: די!
7: די!
8: די!
5: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
9: מנדי וייס, מנגן לכם את היום.

מרדכי בן דוד וכל בוי אוילום. וואו, האיש הזה לא נס לכו, באמת מדהים. ראיתי אותו מופיע לפני שבועיים, יהודי בגיל 75 בלי עין הרע. שנזכה כולנו להגיע לגיל הזה ויותר מכך, ולהמשיך לקדש שם שמיים כמו היהודי הזה. עכשיו משה דוד וייס מנדל, קובי ברומר, איציק פילמר ונשום.

שיבטי, רייס השם, כל ימי חיי, מורדי שפירו. מנדי, תנסה לרצף לנו שירים חדשים וישנים באומנות פסיפס. אוקיי, פסיפס. וואו, מילה יפה לבוקר זה, תודה לך. ידידי ידידיה. אז הנה, ישן וטוב, ישן ומשובח, פרחי מיאמי, אור חדש על ציון תאיר.

נמואל, ותן שכבר נזכה לראות גאולתנו, אמן, אמן, אמן, אמן. הנה התחייבות שלי מאמש. ביקשתם את באין מליץ יושר של מיכי לונדון. אז כמו אתמול, הבאנו שיר של לונדון, בביצוע קצת יותר נקי לאוזן. רב דוד נדב, שעצמו היה בפרחי לונדון, ויהי מליץ יושר.

אברהם פריד, יוסי גרין, נו, כל מידו נכוינו. וואו, איזה שיר, איזה עוצמות. ועכשיו, מאזינים יקרים, אני רוצה לספר לכם דבר חשוב מאוד, כמו בכל שנה. בתקופה זו מתקיימת ההגרלה השנתית, רוגע כלכלי של איחוד הצלה. זו לא עוד הגרלה, לא אחת מן המניין. זו הגרלה שאתם מרוויחים מהרגע הראשון בכל מקרה. כל הכסף שנכנס ישמש באופן מיידי עבור רכישת ציוד מציל חיים למתנדבי איחוד הצלה. ככה שדבר ראשון, קודם כל הצלתם חיים. בנוסף, אתם יכולים לזכות בפרסים שווים ביותר. תקשיבו טוב, תפקחו אוזן. הזוכה בהגרלה מקבל רוגע כלכלי לשלוש שנים. מה זה אומר רוגע כלכלי לשלוש שנים? מה זה אומר? בואו נפרט. זה אומר משכורת של 12,500 ש"ח מדי חודש. זה אומר רכב 7 מקומות מיפה 7. זה אומר שיפוץ לבית הכולל מטבח חדש. אם הצטרפתם לאחת החבילות, תצטרפו גם להגרלת האקסטרה עם עוד עשרות פרטים ופריטים שווים. ועכשיו, רק למי שמצטרף להגרלה עד יום ראשון י"ז באלול,

להצטרף גם להגרלת הזריזות על 20,000 ש"ח עבור הוצאות החגים. ואיך מצטרפים לכל הטוב הזה שאני חוזר שוב עוד לפני הזכיות בפרסים, בדירות, ברכבים? כבר תרמתם לארגון שמציל חיים, המתנדבים מקבלים את זה, מקבלים ציוד וזה, בקיצור, משתלם, תעשו את זה. איך אתם מצטרפים? מחייגים כוכבית 5935, כוכבית 5935, או רשמו בגוגל רוגע כלכלי. תעשו טוב, תעשו חסד ותזכו בשפע רוחני, גשמי עצום ופרסים שווים. והנה עכשיו בנייה אינורן ויצחק בן ארזה ואילו פינו.

0: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלי, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כבוד הקנון.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
5: מנדי וייס, מנגן לכם את היום.

עמית ליסטואן, בעזרת השם יהיה בסדר. עד לכאן לאולפן אני שומע את הצווחות שלכם מתוך הרכבים, מהבתים, בעזרת השם יהיה בסדר. איזה נוסטלגיה, כמה טוב. השם, ובעזרת השם יהיה בסדר. עכשיו מנדי וורש, תנקיו השם.

אלי הרצליך, ונזכה, ונחיה, ונראה. מאזין שואל, האם גדלתי על אלי הרצליך? הלוואי. אני חושב שאלי הרצליך גדל עליי. יהודי מבוגר. סתם, לא עוד כדי ככה. או, איפה? שנינו צעירים. טוב, הנה שלמה כהן, שבאמת גדלתי עליו. אוי רייסו.

0: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22 1-750-66-22
1: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: מני וייס, מנהל לכם את היום.

שלמי. יצחק מאיר, קדש את שמך. עכשיו סולי ורדיגר, כי היא אומר ויהי, היא ציבו וימויד. אנחנו בעיצומה של תוכניתנו כבר 11:15, שעה שנייה, כל חי מיוזיק 102.5 FM. בשעה הזאת גם אתם, כן, גם אלה שהתביישו לשלוח את ההודעות שלהם, מוזמנים לשלוח אותן בשעה הזאת. 058-600-125, זה הוואטסאפ שלנו. 077-613-7000, שלוחה 8. זה מספר הטלפון להודעות קוליות. ויש גם בנר הודעה לשידור בקייס CM. נקודה

0: מלאכים יש לי רבבות, כמוך. מלאכים
1: יש לי רבבות.
0: יש לי רק אחד, אתה מיוחד, יצי אקרמן.
1: כמוך יש לי רק אחד, אתה מיוחד.
0: ועכשיו מנדי ג'רופי. בעת ההיא, אביא אתכם. בשובי, את שבותכם. לעיניכם, אמר השם.

אתם על כל חי מיוזיק 102.5 FM.

לשנה טובה, זירות טובות, ישועות, נחמות, לשנות אויבו, עברי מירות, לבקשתכם, וואי, אתם טובים היום, אתם מעולים היום. שנה טובה. ומישהו שמזדהה בשם אני, שואל, מנדי, יש לך שיר לחסרי עונים, יעזור לי מאוד. בואו ננסה את זה, אם זה לא יעבוד, נביא... עוד משהו, בסדר? הנה, ליפה שמלצר, הליפה היומי, מוקדש לך, מיסטר אני, הוט ביטוחן, והבוטח בהשם, חסד יסובבנו, יהיה בסדר, תפתח בהשם.

0: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: מנדי וייס מנגן לכם את היום.

שולי רנד, בך בת חואבותינו, מתוך פרויקט צמה. זה עוד שיר עידוד למאזין שהרגיש שקצת תשו כוחותיו. והנה נפתלי קמפס סוגר לנו מתוכניתנו להבוקר. עם הרבה אלול, מתוך זמן אלול. נגיד תודה להשם יתברך על כל הטוב החסידים והחסדים. תודה רבה לישי נוימן וכל צוות המיוזיק. תודה לכם מאזינים יקרים. נשוב ונשתמע אם ירצה השם מחר, אותו המקור, אותה השעה. המשיכו לעשות תשובה מהאהבה בלבד. היו שלום, היו...

0: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון. קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
1: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: Music. Music. Kol Chai Music. Music.

0: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדת צעידה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
4: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם הרב שמעון שניינבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו.
1: כשמביאים את הביקורים במצוות הביקורים השבוע, מזכירים את הפסוק ארמי אוי ויד אובי. ולבן הארמי היה רוצה חלילה לאבד את יעקב. כתוב בפסוק והיו והיו רשיסחו מיצור. בהתחלה, תחינת הדרך במשלוצר. כשאדם מזכיר ואומר ככה, הוא זוכה שההתחלה הייתה קשה. הוא מחדיר לילדים לא להיבהל מקשיים והתמודדויות, כי אחד הדברים הקשים שיש בדור שלנו זה אין להם כוח לקשיים. אבל אם אתה מכניס בו כל הזמן ואויו ראשי סכום יצור, אבל ואחרי סכום אתה תראה שתצליח, יסגה מאוד, הוא באמת יצליח לא רק בינו לבין עצמו עם העבודה שלו, הוא יחדיר לילדים שאחרי כל קושי מגיע הצלחה. אז הילד יהיה לו גם את הכוחות להתמודד עם הקשיים שלו, ואז הוא יצליח בעזרת השם.
0: הזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שמעון שניינבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו, הדרכה וליווי להורים למתמודדים.

0: צהריים טובים, מאזינים יקרים, כל חי מיוזיק, 102.5 FM. בהחלט כן פותחים פה עוד יום, עם מלא מוזיקה טובה. ואיתכם המאזינים, אתם מוזמנים לדבר איתנו במייל rstrudelkcm.fm, אפשר גם לעשות את זה בתיבה הקולית שלנו. שלוחה מספר 3, אולי נשמע אתכם כאן בשידור. כמו אתמול שמענו פה מלא הודעות בשידור. טוב, היום נשים לב לבקשות שלכם יותר, גם בהודעות שאתם כותבים לנו. תודה רבה לאורי כהן שעורך אותנו, תודה רבה לאישי נוימן וכל הצוות כאן בכל חיים מיוזיק, ואנחנו יוצאים לדרך עם השיר הנפלא הזה של שמואל נקודות, יש לך הרבה נקודות.
1: היי, יש לך שמש בעיניים, אור בקצות האצבעות, אתה לא רואה עדיין, אבל יש בך הרבה נקודות.

0: לא חייבים להצטיין בלימודי ארץ ישראל כדי לתכנן את המסלול הבטוח לבית הספר. עם החזרה ללימודים, נתכנן עם הילדים את המסלול הבטוח לבית הספר ובחזרה הביתה ונתרגל אותו. מסלול שצריך לחצות בו מעט כבישים. במקומות שיש בהם כבישים, נבחר את הכבישים שאינם סוענים, שיש בהם מעבר חצייה ומשמרות בטיחות. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
1: הרלב"ד מחויבים לאנשים שבדרך. קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22 1-750-66-22
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
3: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
4: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גראס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: אבי ניסון, מנגן לכם את היום.
7: אתמול ביקשתם את קובי מירסקי, אורייני השם שיר חדש ויפהפה, והנה קיבלתם אותו היום, אבל עכשיו בואו נרים את הקצב עם יהודה גרין, השיבנו השם, אלול אלול המלך בשדה.

טוב, גם זה הייתה בקשה שלכם, אמש, פיני איינורן והארן נינו, ולא הספקנו, אז הנה גם היום. ועכשיו בקשה של איילה, שוב מאתמול, שהבטחתי לה שנשים את זה היום, ונרים בקצב, השתבח המלך.

0: לדעתי זה אחד השירים הכי יפים של קובי ברומר, צועק אליך, וואי וואי, זוכר את השיר הזה עוד כשהוא יצא, שיר יפהפה. עכשיו אנחנו ממשיכים עם ישי גיבו, מציל אותי כל יום.
1: זה קרוב.

0: שיק המוות.
1: איזה קצב יש לשיר הזה, תודו. אידל ורדיגר עם ליפה שמלצר. אם פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש. זמן אלול, הכי מתאים השיר הזה. עכשיו משהו ככה יותר רגוע, וגם מתאים, אלולי. אבישי אשל, מכילה.
2: רק מבקר.

0: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בכשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון. את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.

זה הזמן להתעורר, לא להישבר, גולם זה אותו דבר. כאן כולם מבולבלים, הבל הבלים, מה מחפשים? כולם מסתובבים, בכלל לא שואלים, איפה?

והנה הגיעה לה ומסתיימת לה תוכנית מזמן אץ רץ וטס, ואנחנו נסיים לא לפני שנגיד תודה רבה לכל הצוות כאן בכל חיים מיוזיק, תודה רבה לאורי כהן שעורך אותנו, תודה רבה לכם המאזינים על ההודעות, זה כיף שאתם אוהבים את התוכנית, אז תודה רבה לכם, גם אם לפעמים אני לא מספיק את כל ההודעות, אבל בכל אופן כיף גדול לקרוא את זה, ונגיד תודה רבה לישי נוימן וכל הצוות כאן בכל חיים מיוזיק, ותודה רבה לכם המאזינים, אנחנו נתראה פה בעזרת השם יתברך גם מחר, ואנחנו מסיימים עם מחרוזת אלול של אורי דודי.

צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים. מה שלומכם היום? יום שני בשבוע, י' א' באלול, התשפ"ו. כאן בכל חיי מיוזיק. אז ראשית אני רוצה להתנצל על זה שלא שידרתי כאן אתמול. לצערי לא חשתי בטוב, לא הרגשתי טוב. אבל רק אחרי השידור, כשפתחתי את הטלפון וראיתי כל כך הרבה הודעות, הרשי מה קורה, הבנתי עד כמה התוכנית הזאת עושה טוב בלבבות של כל כך הרבה יהודים. ככה שאני אשתדל שלהבא, גם אם אני לא ארגיש טוב, אני אעשה את כל המאמצים להגיע ולשדר עליכם, כי באמת, באמת זו זכות, ואני מתרגש ושמח כל יום מחדש. אז איזה כיף, גם היום אנחנו כאן לשעתיים של מוזיקה טובה, התעוררות, חודש אלול, כמו שצריך, שעתיים של צהריים, כאן בכל חיי מיוזיק, 102.5 FM, ניתן להזין לנו גם באמצעות האתר רמז ובאפליקציה KCM.FM, דרכן גם לשלוח הודעות לשידור, עם הרעיונות שלכם, עם המוזיקה שאתם אוהבים ורוצים שנשמיע כאן, אנחנו נעשה את זה בכיף, בשמחה, בשביל זה אנחנו כאן. אז אם אתם רוצים לשלוח לנו הודעות לשידור, אתם פשוט מחייגים עכשיו 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-1025, שולחים לנו את ההודעה עם המוזיקה שאתם רוצים שנשמיע, עם השירים האהובים עליכם, מכל הסגנונות, מכל הזמנים, חדשים, נוסטלגיים, חסידים, מזרחיים, הכל הכל מהכל. אנחנו נבחן ככה ונבחר בפינצטה את השירים הטובים ביותר שיש, כדי לעשות את התוכנית הכי טובה שאפשר בסייעתא דשמיא. נגיד תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורץ ולאלי מימונסי, ונצא לדרך עם אוהד מושקוביץ, מה שהיה הוא שיהיה, ומה שנעשה הוא שיעשה, ואין חדש תחת השמש. האזנה מצוינת והערבה שתהיה לנו, ואני מחכה ממש להודעות שלכם. מסקרן אותי מה אתם רוצים לשמוע היום.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער. בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
2: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.

0: בקרוב ממש, שמחה פרידמן, ועכשיו וורט, הוורט היומי. הנה.
1: וכעת, הוורט היומי. הוורט היומי.
0: כתוב בפרשת השבוע, ולקח הכהן התנא מידיך. כל הסיפור, כל העניין של הביקורים. כתוב במשנה במסכת ביקורים, העשירים מביאים ביקוריהם בקלטות של כסף וזהב, ומחזירים להם. זאת אומרת, הם היו מביאים מהעשירים את הביקורים בתוך קערות יפות של כסף וזהב, הכהנים היו לוקחים את הפירות, ומחזירים להם בחזרה את הקלטות של כסף וזהב. ואילו העניים מביאים אותם בסלי נצרים של ערבה כלופה, אך הסלים והביקורים נשארים וניתנים לכהנים. מכאן למדו חזל, במסכת בבא קמא, בוס ערניה אז לעניוס, כלומר, אחר העני ממשיכה והולכת העניות. כי מן העני, מסכן, לא רק שאין לו כסף, גם את הסל הקטנצ'יק הזה. העלוב הזה, מהערבה כלופה, מנצרים, גם את זה לוקחים לו, ולעשיר מחזירים אותו. ולכאורה תמוע. מדוע באמת יקחו מן העניים את הסל הדל והקטן של נצרים, ואילו לעשירים מחזירים את כליהם עשויים זהב וכסף? ככה שאל הרבי רבי סחור דוב מבלץ, זכותו תגן עלינו, ותקשיבו לתשובה המעממת שלו. הוא אומר ככה, כתוב בהמשך הפרשה שלנו, ושמרת ועשית, מפרש רשי, הבאת ביקורים היום, תשנה לשנה הבאה. ולכן לעשירים מחזירים את כלי הכסף. יש כאן ברכה מיוחדת, אומרים לבן אדם, אתה כבר עשיר, אין בעיה. קח בחזרה את הקערה, כדי ששנה הבאה תוכל להחזיר איתה, ולהביא שוב, כאן, שוב פעם ביקורים לבית המקדש. מה שאין כן מעני, לוקחים ממנו את הכלי נצרים ואומרים לו, אתה כבר לא צריך את זה. שנה הבאה, בעזרת השם, אתה תזכה לשפע, לברכה. יהיה לך הרבה כסף, אתה תוכל להביא כבר את הביקורים שלך בשנה הבאה בכלים של כסף וזהב. וזאת הכוונה של הגמרא. בוס ערניה, אז לה ניוסה. זאת אומרת, העניים האלו, אז לה וחלפה להם, אז לה, עזבה אותם העניות, ולא תשוב עוד. ככה מסביר הרב רבי סוחר דוב מבלז. הרב רב שולם מבלז הוסיף על זה. בוס ערניה, אז לה ניוסה. אחרי האותיות אני, אחרי עין, נון ויוד, מגיעות האותיות כף, סמך ופי, כסף. מאחר שאותו אני הביא השנה ביקורים במסירות נפש, ממה שאין לו, באה בת קול ומברכת אותו. הבאת ביקורים היום תשנה לשנה הבאה, כלומר בשנה הבאה תזכה להביא בכלי כסף, בכלי זהב. הקדוש ברוך הוא יזכה את כל כולנו בשפע, ברוכה והצלוחה, שיהיה לנו באמת סייעתא דשמיא. המון המון כסף שנוכל לתת לילדים שלנו, לעניים, לכולם, ברוחב לב ועם הרבה ברכה. אייזי קוניג על השיר המצוין הזה, ואתם מוזמנים לבקש עוד שירים יפים ב-077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-1025.

אוקיי, הרבה מאזינים מאחלים לרפואה שלמה, ברוך השם אני בסדר גמור, חזרתי לעצמי כמעט לגמרי, טועים פה אם רק מהשידור הברזתי אתמול או שמהחתונה אתמול בערב, אז חלילה ברוך השם הספקתי והצלחתי להגיע ולשמח, אפילו בשתי חתונות אתמול, גם חופה אחת במקום אחד ובחתונה במקום שני, בסייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא נותן כוחות מיוחדות ככה לשמחת חתן וכלה. ולמה אני מספר לכם את זה? כי אתמול הופעתי בחופה, ואתם יודעים, בדרך כלל יש בקשות של החתן, של הכלה, מה הם רוצים שנשיר. בדרך כלל זה שירים, בואי כלה וכולי. כשהחתן נכנס, עושים כל מיני ויהיו רחמך או מסגוללים, ושערי שמיים פסח, ותפילות כאלו אחרים, והכל חשוב והכל יפה, ומאוד מרגש תמיד מחדש, באמת, באמת. אבל אתמול החתן הגיע עם רשימה שונה, רשימה של הודיה להשם. את השיר הזה, נשמס, של בנצי שטיין, יחד עם אברהם פריד וחיים ישראל, הוא ביקש כשהוא נכנס תחת החופה. זה מה שהוא רוצה שנשיר. להודות להשם, נשמס כל חי, תבורך, אשימחו השם. וזה כל כך ריגש אותי, וכל כך חיזק אותי, ואמרתי, אני היום אספר את זה כאן בתוכנית, וגם אשמיע את השיר הזה, וגם נשיר אותו יחד איתכם, ככה מהתחלה, וזה באמת הזדמנות להגיד תודה רבה להשם, על ניסים ונפלאות, וסייעתא דשמיא שנותן לי ולכם ולכל אחד מאיתנו, יום יום, שעה שעה, רגע רגע, תת אשכוייך, בואו נודה.

זהו כמובן ליפה שמלצר, הליפה היומי, מזרח מזרח, מערב מערב. ואת השיר הבא אני רוצה להקדיש לחבר יקר, באמת כל כך כל כך אהוב וכל כך כל כך מוכשר, יאיר אדלר, אפשר כבר לומר החתן יאיר אדלר, וזה ככה מצטרף לשלל תארים, הזמר והמלחין והמגיש והפודקאסטאיסט והמוזיקאי, וסליחה אם שכחתי עוד כמה תארים לבחור המוכשר הזה. אז לרגל ירוסיו בשעה טובה ומוצלחת יאיר, אנחנו מאחלים לך כאן כל מערכת כל חיים מיוזיק מזל טוב לך ולקלתך אטריה, ואני מקדיש לך את השיר שהלחנת לי, מוגי נו וויס, אחד השירים הראשונים שזכיתי להוציא, ועד היום מבקשים אותו כאן מאזינים יום יום בזכותך. אחלה שיר, ושיהיה לך רק חיים מאושרים.

0: ככה. זה פיני איינורן עם יד ביד, ועכשיו כבר הרבה זמן לא דיברנו על well done כאן בתוכנית, והיום יש לנו כאן בשורה מאוד מיוחדת. האמת, בשורות אפשר להגיד, בשביל זה נגיד שלום וצהריים טובים לאיש התקשורת והיחץ שמלווה את המותג well done בין היתר, יעקב פריימן, שלום לך.
1: שלום וברכה, צהריים טובים, מה העניינים?
0: צהריים מבורכים, כיף לשמוע אותך. תספר לי ולמאזינים מה כל כך מרגש אותנו היום.
1: תקשיבו, בוא נגיד לכם, רשת well done לאחרונה יצא בסדרת פסטרמות חדשה, סדרת חדשה קוראים לה קלאס. סדרת פסטרמות עם 100% בשר, טריות, כמו שהוא well done יודעים לתת, באמת. עכשיו תחילת שנה, כולנו, אתה צריך להכין ארוחת צהריים לילדים, אנחנו יוצאים חוזרים לעבודה, ילדים זה, יש לך ממש באפס מאמץ, אתה מכין להם ארוחת צהריים, אבל קלאסית, קלאסית ואיכותית, טריה, טובה, מזינה, כמו שכל אמא רוצה לתת לילדים שלה.
0: בעצם פסטרמות, סדרה חדשה, בטעמים ממש מעניינים, וגם באיכות, כמו שאמרת, של well done, ובהשגחת הבד"ץ הידע החרדית עכשיו.
1: זה מגוון רחב, זה מגוון רחב של טעמים. זה, אתה יודע, יש לך מפסטרמות עוף, פסטרמת בקר, כל עודו, כל הסוגים והטעמים הייחודיים והטעימים.
0: ברמה של well done. זהו, אני רוצה להגיד לך משהו. אני ביקרתי לפני שבוע בסופר, אני לא אציין את שמו, סופר גדול. ואתה יודע, אני גיליתי חוץ מזה שיש בכל סופר גדול היום שמכבד את עצמו ממש מחלקה של well done, חוץ מהסניפים היפים של well done כמובן, ואפשר להשיג שם את הפסטרמות, וגם הסתכלתי על המחירים, ואני מסתכל לעומת מתחרים ישנים שנמצאים בשוק, אני חייב להגיד לך שגם לא רק בטעם ובאיכות ובעידור והכל, גם המחירים בלי מתחרים, חייב להגיד. זה הפתיע אותי. ולכן ולכן אני חושב שהגיע הזמן להכיר גם למאזינים שלנו כאן בכל חיים מיוזיק את הדבר שנקרא סטטוס של well done. מה זה הסטטוס של well done? תספר לנו בשתי מילים ככה.
1: תקשיבו טוב. הסטטוס של well done זה אחד הסטטוסים המדליקים שכן.

0: 0537-3888. קחו את המספר הזה, תרשמו לכם באנשי הקשר שלכם, נמצאים בסופר, נמצאים ברשת קצב אחד מסניפי וולדה, אתם קניתם, צלמו חשבונית, ושלחו לה כמובן למספר וואטסאפ, זה 050-497-3888, וכמובן, תיכנסו להגרלה על מארז בסאונד מפנק ביותר ביותר, ולכן אני
1: ברמה שתמיד. חשוב גם לציין, שכמו שאמרת, מעבר לזה שזה סטטוס מעניין ומרתק, עם מתכונים וטיפים וממש, מי מתחילים ועד קרניבורים יכולים ליהנות מהסטטוס העשיר הזה, כל מה שקשור לבשר של וולדן, ויותר גם, יש גם את ההגרלה שאתה עכשיו מציין, זאת אומרת, גם אם לא קניתם את הבשר של וולדן בוולדן, קניתם נקניקיות, פסטרמות, מהסדרה החדשה קלאס, בכל רחבי הארץ, בכל סופר שמצאתם את זה,
0: בכל סופר.
1: אתם פשוט מצלמים את החשבונית קנייה, שולחים לוואטסאפ שמספרו 050-497-3888, אני חוזר שוב, 050-497-3888, ואתם גם צופים בסטטוסים המעניינים של וולדן, וגם זוכים בכל שבוע הגרלה של אחד מכם שיזכה במארז של כל הסוגי פסטרמות של וולדן, מדובר ב, אני חושב, משהו כמו 10 ימים כרגע, אולי יותר, ואתם מקבלים את זה עד הבית, אני חושב שזה שווה ביותר.
0: מה שנקרא, רוצו לעקוב.
1: אני רוצה גם להראות את הכוח שלנו כאן, של כולכי המיוזיק, אני רוצה לראות כמה עוקבים מצטרפים עכשיו. אז בואו נעשה את זה ביחד. אם אתם אוהבים את התוכנית שלנו, בואו, תנו פייט. 050-497-3888, אני חוזר על זה פעם אחרונה, 050-497-3888. עכשיו, יש לנו עוד משהו קטן, בשורה חשובה להגיד למאזינים שלנו.
0: בהחלט, בהחלט. אז כמו שאתם יודעים, רשת וולדן פרוסה ברחבי הארץ, מצפון עד ירושלים, ועכשיו הסניף החדש שלנו, בקריית אתא, ברחוב העצמאות 52, הוכשר לבדת העדה החרדית בלבד.
1: אני יודע שעד היום היו שם בשרים שהם גם בדת וגם קשרויות נוספות, זאת אומרת, מי עכשיו?
0: נכון מאוד.
1: הסניף
0: כל כולו. זה רק בדת העדה החרדית.
1: יפה. יש לך מספר טלפון להזמנות, מי שרוצה להזמין?
0: בדיוק. 04-610-799.
1: יפה. עוד אחד מהסניפים המדהימים.
0: עוד עצמאות 52 קרטטה, 04-610-799.
1: אני אומר לכם, אל תעשו משלוחים, תיכנסו לסניף, תתאמו,
0: תראו את המקום. אין על האווירה, אין על האווירה בסניפים, זה משהו.
1: מדהימה, באמת,
0: סניפים. אני אגיד לך, הקצבים אבל, אני אגיד לך, היתרון, הקצבים, כשאתה נכנס לסניף, רואים, יודעים מה אתה צריך, ויודעים לבחור לך את הנתח, וואו.
1: חוויה. באמת חוויה. טוב, יעקב פריים, אני של תקשורת, והיחץ, תודה רבה שהיית איתנו, ושיהיה לנו רק בשורות טובות, ושנתבשר בבשר טוב, בעזרת השם.
0: אמן ואמן. בשורות טובות, ביי ביי.
1: אנחנו ממשיכים כאן עם השירים שאתם מבקשים. הנה אידל ורדיגר. בזויס אני בדרך כמובן מתוך המזמור שאנחנו אומרים בכל יום עכשיו בחודש אלול תשרי.

איזה שיר מדהים, אידל ורדיגר, יצוין, שמדובר בלחן של אלי לאופר, שגם איבד יחד עם אבא שלו, מוישה לאופר, שתי גאונים. אפשר לתת לכם סקופ קטן, שהשבוע יוצא עוד שיר חדש של מרדכי בן דוד, שגם כן לחן של אלי לאופר. הנה, שלא תגידו שלא שמעתם את זה לראשונה.

0: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כבוד הקנון.
4: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
5: הרשי אייסנבך מנגן לכם את היום.

סדרה טבת, להיט החתונות של הרשי ויינברגר ושמילי אונגר. גדול הוא הרועה שמצילם מידו. ונעידן שריין רטבת, 077-613-7000, שלוחה מספר 5. זה המספר שלכם כאן בכל חיים מיוזיק, לבקש את השירים האהובים עליכם. עדיין לא בחרנו שיר אחד שקט לאלול, ראש השונה. ימים נוראים להיום, זה הזמן שלכם לבחור אחד כזה. משהו ככה מהנשמה. 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ. 058-600-1025. בינתיים נשמע את איציק ונגרצן. אתה תשיר, הנשמה שלך רוצה לשיר.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
2: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
3: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

זהו אילל מאיר, המצוין, בכל מיני סימחו. עכשיו שיר שקט, עדיין לא השיר השקט שדיברנו עליו לחודש אלול, אבל שיר מדהים ויפה של ברי ובר, מתוך פרק כ"ז של תהילים, שאנחנו נוהגים לומר אותו עכשיו, לדוד השם אוירי ואישי, והמילים כל כך מחזקות. לולי האמנתי, לראות בטוב השם, בארץ חיים, קווה אל השם, חזק ואמץ לבכו, וקווה אל השם. אני מאוד מאוד אוהב את השיר הזה, ואני שמח שביקשתם אותו.

0: המלך, מרדכי בן דוד, וידע כל פול, כן, בעוד לא הרבה זמן אנחנו כולנו ביום הדין, וזה השיר גם שבחרתם עכשיו במסגרת השיר המרגש בתוכנית שלנו. יום הדין, נמואל, מוטי ויזל, השמענו אותו כבר שבוע שעבר, אבל אתם אוהבים אותו, גם אני אוהב אותו. לחן של משה פלד. שיר שבהחלט נותן צביטה בנשמה.
1: אם יהיה חופי זו וחילו רהודו יחי זו
2: ושויפור גודו אליתו כך וכל דמו מודקו ישומה

מידע תעשה, אדון הסליחות, שאתם ביקשתם, ועכשיו אנחנו 34 דקות לאחר השעה 3, נכנסים ככה לישורת האחרונה של התוכנית, זה הזמן שלכם ככה להזדרז ולבקש את השירים האהובים עליכם, 077-613-7000, שלוחה מספר 5, אפשר גם באתר רמס או באפליקציה, וכמובן בוואטסאפ 058-600-125, הנה שמוליק סוכות, ימים שעברתי בחושך.

0: דור הגאולה.
1: כן, בהחלט. לא כל דור זוכה. אנחנו דור הגאולה, ככה שר לנו ארי ברמן. ועכשיו עוד בקשה יפה שלכם. קובי ברומר. ואז יהיה יותר טוב.

0: מושי אייזנברג מנגן לכם את היום.
1: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
2: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
1: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
0: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
3: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

0: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועד שעות מגע. עינית, עינית, רואים בעין מקצועית. הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום. ובארבע, קובי ברומר.
1: כן,
2: קיל.
1: אנחנו בישורת האחרונה חותמים את התוכנית עם יעקב שוויקי, קיווינו היה כיף איתכם היום, תודה רבה על כל התגובות שלכם, מאזינים יקרים. תודה לישי נומן, לחיים קורץ, לאלי ממונסי. אני הייתי איתכם הרשי אייזנבך, אנחנו ניפגש בעזרת השם בסייעת הדשמיה גם מחר, באותו מקום, באותן שעות. כאן בכל חיים מיוזיק. מיד אחרינו פינתו התורנית של הרב אברהם דניאל, קובי בא בארבע. ולכם אני רוצה לאחל המשך יום מקסים וטוב. מלא בשפע.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים יקרים. נתן הקדוש ברוך הוא שכל האדם. בשביל מה? בשביל מה נתן הקדוש ברוך הוא את הבינה לאדם? בשביל שהאדם יצליח לחיות בצורה טובה. בשביל שהאדם יוכל ליחוש לעצמו תורה, מצוות ומעשים טובים. הקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד ואחד מאיתנו חוכמה להבין כל מיני דברים, כדי שנוכל ליצור מצב שיהיה לנו טוב לחיות, כדי שנוכל ליצור מצב שיהיה לנו טוב לעשות את המצוות. עכשיו אנחנו נמצאים במצב שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, זה חודש מיוחד. זה חודש שבעזרת השם אפשר להספיק פה המון. על אף כל זה שעברנו שנה לא שנה, יש מקום שהקדוש ברוך הוא אומר לך, קח את החודש הזה ובעזרת השם הכל יעלה לטובה ולברכה. אנחנו בחוכמה נוכל לעשות דברים נפלאים, ואנחנו בחוכמה חז ושלום נוכל לאבד דברים חשובים. אני אומר, ברגע הזה כל אחד ואחד מאיתנו עכשיו יכול לומר לעצמו, מה אני יכול לעשות כדי שזה יעבוד טוב? מה אני יכול לעשות כדי שזה ייראה מצוין לפני המלך הגדול? רבותינו אומרים להשתמש במידה כנגד מידה. כן, כן, מידה כנגד מידה. כי אנחנו יודעים שכל המידות שהקדוש ברוך הוא קבע בעולם, יש מקום שחז ושלום הם יכולים להתבטל, אבל מידה כנגד מידה לעולם לא בטלה. והרגע הזה שאנחנו יכולים להשתמש, זה רגע כל כך חשוב. ומה? באותם דברים שאתה מבין שאתה יכול להשתמש במידה כנגד מידה, תשתמש. אם חסר לך נתינה, תרבה בנתינה. אם חסר לך דברים כאלו ואחרים, תשתמש בדברים כאלו ואחרים. ובעזרת השם, המלך הגדול בשמיים יעשה את הטוב בעיניו.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אברהם דניאל.

כל חיים מוזיק.

שני בשבוע, שלום לכם מאזינים, ואחר הצהריים טובים, י' באלול תשפ"ו. What's up my friends, how you doing? איך אתם מרגישים ככה? יום שני בשבוע, החום קצת ירד, העומסים הכבדים אפשר להגיד או שעדיין לא? תספרו לי קצת ב-KCM.FM איך אתם מרגישים ככה עם כל הגלי החום האלה. נראה לי שזו השנה החמה ביותר שהייתה לנו ever. בסדר, טוב, כן, תוכנית עמוסה לפנינו, יהיה בסדר, אולי נעשה ברגוע היום כזה, רגוע, תוכנית רגועה. למה? אני חייב לנוח קצת, מהדרייבר לא נתתם לי לנוח קצת, ואני רוצה לנוח קצת, מה קרה? טוב, לא מאשר לי ספקטור, לא מאשר. אתה מאשר את זה? את החופש קצת לתוכנית רגועה יותר וכזה, לא? טפטפטפטם, בסדר, טוב, בא לי לזמזם לכם היום, מה אתם אומרים על זמזומים? KCM.FM, יש שם בנר הודעה לשידור, שם אתם שולחים לי את ההודעות שלכם. יש לך את הזומזום שלנו? ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'

0: באתי בארבע, באתי בארבע ועוד שש דקות עכשיו. כן, בסדר. מה אתם אומרים? נשמע קצת מוזיקה טובה היום? תן לי טופים, תן לי איזה, אבל אני רוצה להתחיל עם השירים. ספקטור, עכשיו תיכנס לתקיעה ששלחתי לך. יופי, עכשיו אנחנו אפשר לפתוח עם השירים שלנו, שירים רגועים. היום אני רוצה קצת שירים רגועים. חום אימים כל שנה, אומרים שהשנה היא החמה ביותר מכל השנים, רושם לי מאיר. תזמזם אחי, תזמזם וחם נורא, לא ירד בכלום, הוא אומר לי. וואו, וואו. רוצים פה את עליתי בחזרה של עדי גביסון, מבקשים. יש לך את זה בשלוף שמה? עליתי בחזרה של גביסון, לא שמענו אותו הרבה זמן בתוכנית שלנו. יאללה, עליתי בחזרה, פותח לנו את התוכנית, מיד נפתח קווים למשוירים שלנו. כן, המאגיד הבא, כבר הבנו את הרעיון נראה לי. אפשר להמשיך הלאה, כן.
1: שאלות ששאלתי בדרך, מחפש תשובה. אם יכולתי לפעול קצת אחרת, להנמיך קומה. מפחד להודות שטעיתי, לא מוצא את המילה. איך הופכים רגעים שכאלה?

0: תראה, עליתי בחזרה.
1: תראה, עליתי בחזרה, בא ב-4 ועוד 10 דקות, פותח קווים למשוירים שלנו. אנחנו משמיעים לכם קטע שיר ועוצרים אותו באמצע, ואתם צריכים להמשיך את המילים מאותו נקודה שעצרנו, 03-500-93-93, 03-500-93-93. עכשיו בוא נשמע את אברומי ויינברג עם עם סגולה, כי נכנסנו פה לאווירה כזאת של עדי גביסון, ואברומי גם נותן לי אווירה כזאת. אדון ריבון העולמים, מלך מלכי המלכים, נתן לנו חיים טובים. כן, כן, כן, כן, כן, כן.

0: המשוררי. ועכשיו בא בארבע המשוררים, המשוררים, כן, אנחנו מוצרים לכם באמצע שיר. וכן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, אתם צריכים להמשיך את השיר מאיפה שאנחנו עוצרים לכם. יפה. אוקיי, אורי איתנו על קו הטלפון?
1: הלו?
0: שלום אורי, מאיכן אתה בארץ?
1: פתח תקווה.
0: פתח תקווה, כל האור שבעולם.
1: אני
0: ממשפחת קצבור,
1: נכד של
0: רב שמשון. נכד של רב שמשון, רבינו, מורינו ורבינו, הטרס ראשינו. וואו, וואו, וואו, וואו, תמסור דש חם, איזה יהודי קדוש, סביך, סבך. יפה. אורי, ספר לי קצת, יש שירים שאתה מכיר בעל פה למשל, ואתה יכול להגיד את כל השיר בעל פה? אתה זוכר בדרך כלל שירים?
1: אני מכיר את השיר שלך, כמה טוב השם.
0: תשאיר לי את הבית של... בוא נראה אותך שר לי את הבית של השיר.
1: כמה טוב השם,
0: תשאיר
1: הזה.
0: כן, לא צריך סיבות, לא תמיד צריך סיבות בשביל...
1: לא תמיד צריך סיבות בשביל לשמוח, תפתח את העיניים והמורח, תסתכל סביב
0: לעולם ותראה כמה...
1: כמה טוב השם.
0: גם ביום שטוב זה נוח, הכל נסגר ואין לאן לברוח. רק תפתח, וואי וואי, אלוף עולם אתה אורי, אתה אלוף עולם, אלוף עולם, אין דברים כמוך. יש לך כבר נקודה אחת ממני, כי וואלה, אתה ככה שלפת את השיר ומדהים, מדהים, וגם שר יפה. יפה מאוד. אורי, אנחנו יוצאים לדרך, מאחלים בהצלחה, אני יודע שאתה נכד של רב שמשון, אז אני פה, אני בבעיה רצינית, אבל חוקי הפורמט הם קשים, אני אצטרך, אתה יודע, אל תכעס עליי, אל תכעס עליי.
1: לא
0: כואב. לא, אני מאמין שתצליח, למה סתם לפתוח עין? בהצלחה אורי, הנה יצאנו לדרך, החלנו בהצלחה לאורי מפתח תקווה.
2: יחד, יחד, יחד.
0: כן, יחד, יחד, יחד. אוי, אתה ענק, אתה ענק, אורי, אתה ענק, אבל מה המילים? מה המשך? יחד, יחד, יחד, מה המשך?
1: יחד
0: איהם. יחד איהם?
1: לא.
0: אורי, תן לי את זה, תן לי את זה.
2: יחד, יחד, יחד,
1: יחד.
0: שי. אורי, אני מנסה לעזור. מה אומרים ביחד?
1: Yeah.
0: אורי, אחרי זה לא יהיה לי פנים לעמוד מול סבא, אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה לעשות עכשיו.
1: יחד, יחד, יחד, יחד.
0: אולי המילים זה יחד, יחד, ההמשך גם, בוא נשמע את זה. נו, יש לנו את זה, את ההמשך? הלו? מישהו שם איתנו?
1: כן.
0: ספקטור, האם אפשר לשמוע את המשך השיר? אוי, קילום קדישו, יחד יחד, קילום קדישו, אוי. אורי, תבטיח לי שתנסה שוב.
1: אני מכיר שירים.
0: אני יודע שאתה מכיר שירים, אבל צריך לתת לי את ההמשך של השיר, ולא הצלחת, אבל על כמה טוב השם שהוא נתן לנו פה בוואן טייק, אני נותן לו פרס, נו לנו מההפקה שמה, תודה רבה. אורי, תודה לך, מותק, תנסה שוב, ואיזה יופי. יוסף חיים איתנו על קו הטלפון? האם יוסף חיים איתנו על קו הטלפון? נפל לנו מהקו מיטל איתנו על קו הטלפון.
3: כן, שלום.
0: שלום איטל, מיכן אתם בארץ?
3: נתיבות.
0: נתיבות, אין על נתיבות בעולם, עיר הקדושה. עיר הקדושה לגמרי, ומכיר שם מלא מלא אנשים, ואנשים טובים כולם, כולם אחד אחד, יפה. טוב, ומיטל, מאחילים בהצלחה, ואנחנו יוצאים לדרך כמובן לא לשיר בשידור, כי זה מאוד מאוד מגרה לשיר את המשך השיר, אז אנחנו מקפידים על כך, אז בואו נצא לדרך, נאחל בהצלחה, והנה השיר הראשון.
2: בן אדם, מלך אני
0: היי וואה.
3: שפוך שיחה.
0: בין ה... מה? כן, מה?
3: שפוך שיחה דרוס סליחה.
0: שפוך שיחה דרוס סליחה. יפה, יפה, יש לנו שיר אחד למיטל במאגר, ממשיכים לשיר הבא.
2: טוב ומטיב לבן.
0: אה, אווירת סליחות פה.
3: כובש
0: עוונות.
2: כובש עוונות.
0: שני שירים למיטל מנתיבות. וואה, אנחנו ממשיכים.

0: מכניסי דימה. לפני בעל.
1: בעל.
0: לפני?
1: בעל הדימה.
0: לפני שומע.
1: שומע דמעות.
0: לפני שומע דמעות. בוא נשמע, בוא נשמע. לפני שומע. אוי. לפני מלך מסרצה בדמוי, זה היה מתה קצת, כן. אבל יש לך, נכון, יש לנו כמה שירים יש לנו למיטל, שני שירים יש לה במאגר, אולי היא תהיה הזוכה שלנו בסבב הזה. מרים, תודה למיטל, מרים איתנו על קו הטלפון. שלום, ואחר הצהריים טובים, איכן אתם בארץ?
2: ביתר עילית.
0: יפה, ביתר עילית. יראה, כן, נראה לי שהעיר היחידה שמקבלת מזג אוויר ככה, החום מדלג עליכם שם, לא?
2: כן.
0: אוקיי, מרים מביתר, אנחנו יוצאים לדרך ומאחלים בהצלחה. כי אין שכחה.
2: לפני
0: כזה כעבודך? שיר אחד. יש למרים במאגר. ויואי ורואי הנה יואי מדי
2: לבכות על זבחות.
0: עוד פעם?
2: לבכות על צבעות.
0: לבכות על צבעות, בוא נשמע. לפקוד. לפקוד על צבע מרום בדין, אויש. לא נורא מרים, תנסו שוב, תודה רבה. שיר אחד במאגר, הודיה איתנו על קו הטלפון?
3: כן, שלום.
0: שלום הודיה, מכאן אתם בארץ?
3: בני ברק.
0: מבני ברק, אנחנו יוצאים לדרך, מאחלים בהצלחה. ריבון כל העולמים, שר שי וינר עם אמירן דביר.
3: וואלה, לא הספקתי לשמוע את השיר הזה.
0: אבל זה שיר ישן, זה, נו.
3: ריבון כל העולם. ידעתי, לא ידעתי.
0: לא ידעתי, לא, ריבוי כל העולמים, זה משהו אחר לגמרי, לא מגלה.
3: לא ידעתי.
0: תודה עוד היה, לא נורא, תנסו שוב, ואנחנו ממשיכים ל... ברכה, ברכה איתנו על קו הטלפון.
4: שלום.
0: שלום וברכה ברכה, מכאן אתם בארץ?
4: ירושלים,
0: מורים, סוביב לא, והלך לי העת, אבל לא נורא, בסדר. אנחנו יוצאים לדרך, מאחלים בהצלחה, והנה השיר הראשון. לאדם מאחלת. כן.
4: ומהשם מענה לשון.
0: ומהשם מענה לשון. תשובה מלאה ונכונה, ממשיכים לשיר הבא. ריבון קולו
4: אילומים. לא את קטנו, אנחנו מאפילים.
0: יפה, שני שירים במאגר. אנחנו מאפילים. יפה, עוברים לשיר הבא. כן.
4: אפשר עוד פעם שנייה?
0: אוקיי. עננו.
4: אלוקי אבות אולי?
0: עננו אלוקי אבות, בוא נשמע. רחום וחנון. טוב, ברכה עם שני שירים, יש לנו פה התנגשות עם מיטל. טוב, מה עושים במצב כזה? תודה. תודה, ברכה. אוקיי, ברכה שנייה להישאר על הקו, נעשה ראש בראש מול מיטל. רגע, מיד יעלות על הקו, מיטל מול ברכה.

0: פעם, כן, טוב, מיד מנסים בצוות ההפקה לאתר את מיטל, שיש לה שני שירים במאגר, וגם לברכה.
1: לברכה.
0: אז הם איתנו על הקו שניהם, מיטל וברכה, אתם איתנו?
2: כן, שלום.
0: אנחנו יוצאים לראש בראש. אנחנו נשים פה כמה שירים יש לנו לראש בראש הזה. אוקיי, שיר אחד, ומי שייתן את הראשון, כן, הראשונה שתיתן את התשובה, היא תהיה הזוכה. בסדר, הנה השיר הראשון, בבקשה. קודם כל, לומר את שמכם בשביל תשובה, כן? שוב, תן לנו, כן. אוקיי, מיטל ברכה, מישהו יש את תשובה? קולנו תשמע ותחון.
2: לא.
0: אין תשובה. מה זה? אוקיי, עוד שיר אחד ניסיון. אחרון אבל, אה?
2: הטוב ומטיב, ברכה.
0: ברכה, טוב ומטיב, בוא נשמע. אז הנה, בראש בראש, ראש בראש, ברכה לקחה פה את הסיפור הזה. תודה לברכה ומיטל, בהצלחה ושיהיה שנה טובה. קצת אוויר לנשימה, צריך פה פרסומות, אני מבין, נכון? נכון, צריך פרסומות ואחרי זה. כן, ספקטור, נעבור לפרסומות, אחרי זה מוטי שטיימקס, נגן לנו את הכל חפייצים.
3: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
4: חי תמיד איתי כל חי.
5: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
3: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
4: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
3: כפוף לתקנון המבצע.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה לתוכי זכון.
6: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
3: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
7: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
3: בבית שמארח בכל שבת צריך תנור שעומד בכל משימה. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
8: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
3: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
9: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת.
1: אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
3: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.

92.5, 93 and 92.8 FM. You know, my friends, אני צריך לדבר גם ללמוד את השפה הטבריאנית, כי אנחנו גם נקלטים היטב בצפון הארץ, ודודו בלוגה, בלוקה, גם מקשיב לנו עכשיו, הוא אומר לי שזה לא יפה ככה שאני מלחיץ את המאזינים בשידורים. אני צריך להתרגל למאזינים הטבריאנים שלי, ויבניאל וצפת, וכולם איתנו בצפון ובדרום, וזה כיף בלתי, כן, בלתי נגמר, פתאום אתה מרגיש שכן, מגיעים פה דברים חדשים. טוב, אחר הצהריים טובים קובי, אפשר את השיר וכיסא דוד. קובי, מה קרה? אתה מדבר באנגלית? אני סתם אוהב להתלוצץ באנגלית, שאני מתלוצץ זה באנגלית. 102.5 FM, איך אני אוהב לדבר ככה, להרגיש שזה איזה כן. טוב, טוב, מה עכשיו? בוא, בא לי לשמוע קצת שירי אלול ככה מחזקים. אני אמרתי על השיר של הכל חפייצים של מוטי שטיינמיץ שיקח במקום הראשון במצעד הקרוב, המצעד השנתי, ואני חייב, עד שזה יקרה המצעד הזה, אני חייב שהשיר הזה ייכנס לכם עמוק עמוק אל תוככי מוככם, ויגרום לכם להצביע על השיר הזה כדי שיוכל לעמוד במילתי, ושהאימור שלי יתקיים. אז הנה מוטי שטיינמץ עם הכל חפייצים, אחד הביצועים המרגשים ביותר, שתשמעו עבר, עבר לשיר הזה, לחן של ינקי לנדאו, העיבוד של דוד יחילביץ'.

חפייצים לירוסכו. איי איי, השיר הזה עושה לי צמרמורות, צמרמורות, צמרמורות. עכשיו אני רוצה לקחת אתכם ליוחנן, שגם מתארח אצלנו בדרייבר עם השיר שלו, בחירה. אנחנו בתקופת בחירות, לא?

וואו, יוחנן, עכשיו אני מעביר אתכם ישר לג'אלה. ג'אלה עם ביני לנדאו, שבט יהודה. כן, אני נכנס פה לאווירת הסליחות.

ג'אלה, ג'אלה, ג'אלה. צריך להשמיע אותם יותר, אני אוהב אותם. יחד עם ביני לנדה, הוא שבט יהודה. עכשיו אני לוקח אתכם לקובי גרינבוים. סולחתי. 13. גם אשכנזים. העיבוד של הרלן נחשוני כאן.

0: איזה צממורת של שיר, הייתי רוצה לשמוע עוד עד הסוף, אבל חייבים פה פרסומות, אז נצא למקבץ קצר, מיד חוזרים.
1: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: האוטובוס מאחר.
4: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
3: הדואר מתעכב.
4: הפקחים של הרכבת.
3: העירייה.
5: הביטוח הלאומי.
3: אבל קיבלנו אחריות.
4: ומה עם המטבח שהזמנו?
1: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי בשש בערב, רק כאן בכל חי. מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
6: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
7: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
8: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים, והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
9: למי זה עכשיו?
10: עכשיו, זה בשבילך.
9: הלוי.
6: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון עסקן.
10: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
6: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
10: זה חכם.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
6: עכשיו איתכם בא בארבע

0: עם קובי ברומר, ובחמש טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
1: חי תמיד איתי כל חי.
2: חזרנו בה ב-4 ועוד 48 דקות, בא לי פה קצת עולה על הכל, משהו שעולה על הכל, איציק אשל יענה. ומה אומר לך, מוקדש לגולדברג שבדרכים עכשיו ומאזין לנו. גם בדרך לאומה נראה לי, לא?

גולדברג שבדרכים מוקדש לכם לגמרי. עכשיו בא לי מחשבות טובות, דיבורים טובים עם רמיקס של רוני מלר, שאתם יודעים שאני אוהב את הרמיקס הזה כי הוא עושה לי פה אווירה באולפן.

מתחיל לאהוב את הקונספט הזה שאנחנו ככה יותר שירים, פחות דיבורים, לא יודע, כיף לי עם זה, יש מוזיקה וזה. טוב, זמן להגיד תודות לצוות שלנו שעמל כאן מאחורי הקלעים לשיהיה תוכנית טובה ונפלאה בראשותה של נורית אפלבוים שערכה והפיקה אותנו. תודה רבה לריל ספקטור, הטכנאי המסור שלנו. תודה רבה לריבון העולמים על הזכות לעמוד כאן מאחורי המיקרופון. תודה לכם המאזינים ששלחתם הרבה הודעות עם ישראל מאיר, מישראל מאיר ומנהל התוכניות שלנו. ומני גירש ועד צורך אתר MS שכל התכנים שלנו עולים לשם. אישי נוימן ניצב בצוות המיוזיק, חיים קורליץ, דיוויד טוויטו ראש הטכנאים שלנו. תודה רבה לאלי מימונסי שגם איתנו, כל יום הוא איתנו לגמרי. אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר עם המון המון המתקות, המתקות, המתקות. ריבונו של עולם, תמתיק, תמתיק. נחמן זוננשיין חותם לנו, מוקדש לרובן ידידי שהכיר לי את השיר הזה. יאללה, נשתמע, ביי.

מנגנים לכם את היום יום שני בשבוע, חמש ועוד רגע אחד אחר צהריים טובים, מה שלומכם מאזינינו היקרים? אני איתכם היום אלי קליין ואיתי יהודי סיני, אנחנו נותנים היום שעתיים של אלול כאן ברדיו. נבחר את השירים הכי טובים שיש, אתם יכולים להיות רגועים, יהודי אחרי על העריכה, ואני על השידור, וישי נוימן כאן, וכמובן גם חיים קורץ, ואנחנו יוצאים לדרך, עד שבע. נפתח עם מנדי וורש, האהוב עליי כל כך, השיר, ראש השונה אומן. תמיד כיף לשמוע את השיר הזה. אז כן, מנדי וורש פותח לנו, עד שבע איתכם, יוצאים לדרך.

0: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22 1-750-66-22
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
3: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
4: לא צריך להיות גאון כדי להבין שבסביבת בית ספר חייבים להקפיד על נהיגה זהירה. נהגים, עם החזרה ללימודים, שימו לב לילדים בדרכים. בסביבת בתי ספר, גנים ומגרשי משחקים, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
5: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
9: אלי קליין מנגן לכם את היום.
10: 102.5 FM, חזרנו עכשיו פריד ומורדכי בן דוד ביחד מתוך אוהל. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד, השיר הגדול מהמופע הוא הבלתי נשכח.

מדל הגלאורים, שמחה אברהמצ'יק, מצרף אליו את לייבי פולקוביץ', ביחד הם מדלגים על הערים, זה לא פשוט. סרולי ורדיגר עכשיו, אוי דלוקייל.

0: מכל צער.
1: קובי מירסקי שר תתה. עכשיו נפתלי קמפר עושה קאבר למרדכי בן דוד עם בראש השונו מתוך זמן אלול.

0: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
1: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
2: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.

ראו ראו, כך הידל ורדיגר מתוך הוא ולא אחר. הנה יצחק בן ארזה, מתוך בוי הרוח, יחד שמך השיר, אולי הכי אהוב עליי באלבום.

0: הביסר כבוד.
1: מיכה גמרמן מחזיר אותנו לימים הגדולים שלו עם תפילו. אנחנו יוצאים רגע לפרסמות, כבר חוזרים.
2: לא צריך להיות עילוי בגמרא כדי להבין מה קורה לראש כשרוכבים בלי קסדה. עם החזרה לספסל הלימודים, ודאו שהילדים חובשים קסדה בכל רכיבה, מקפידים לרכוב בשבילי אופניים, ואם אין שביל, אז בכבישים שאינם סוענים. וזכרו, הרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, מותרת רק לבני 16 ויותר, שעברו מבחן תיאוריה או מבחן ייעודי, וקיבלו אישור הכשרה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
3: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
4: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין.

0: ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יכין. יכין, הרבה יותר מירקות.
1: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
2: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
1: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
0: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.
1: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
2: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
1: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.

0: מיוזיק, חזרנו כל חיים מיוזיק, עכשיו שמילי אונגר עם הורווה.
1: Lerenteure noch in noch, noch in noch.

אנחנו סוגרים שעה ראשונה, עוד רגע פינתו של הרב קפלן, משהו טוב לנשמה. עכשיו הסינגל החדש של שווקי יעקב, אלול, כך נקרא השיר.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שלום לכולם, בימים הללו, ימי חודש הרחמים והסליחות שאנחנו מפשפשים במעשינו, כל אחד שואל את עצמו, מה? וכי בין רגע אחד נהפוך להיות אנשים ללא חטאים, ללא הבנות? ביום הכיפורים נהפוך לזכים, תאורים, נקיים, ללא חטא? איך זה ייתכן? האם יש מציאות כזאת? כל אדם בר דעת מבין שזה לא אפשרי שביום אחד, יום הכיפורים, הוא יהיה אדם אחר, נקי, לבן, זה לא לחיצת כפתור. אז מה באמת? בורא עולם נותן לנו מתנה גדולה. מתנה גדולה מאוד, מהי? 40 ימי הזהב, 40 יום מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים. בתקופה הזאת של 40 יום הללו, כל אחד בודק את מעשיו, בוחן את דרכיו. זאת התקופה הארוכה שהאדם מתבונן לעצמו, מה הוא עשה במהלך השנה, ואילו דברים ראוי וצריך לתקן, חשבון נפש. האדם המנצל את 40 יום הללו להתבוננות עצמית ולחשבון נפש, זה האדם שמגיע בהכנה טובה וראויה ליום הכיפורים. מאזינים יקרים, נכנסנו לפני שבוע וחצי לחודש אלול, בידינו הדבר, בואו ננצל את הימים הללו, כדי שבאמת נהיה אנשים נקיים מחטאים, כי יום כיפור לא מתחיל מכל נדרי, גם לא מתחיל מההכנות לצום, מהאכילה. יום כיפור מתחיל מראש חודש אלול, כן, כן, מראש חודש אלול עם העבודה המתמדת שלנו במהלך כל ימי החודש אלול. ואם נתחיל זאת מעכשיו, אזי באמת ביום כיפור נהפוך להיות אנשים אחרים, חדשים, נקיים וצחים. בהצלחה גדולה לכולנו.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אליעזר קפלן. אלי קליין מנגן לכם את היום.
2: שעה שנייה שלנו, 102.5 FM, כל חיים מיוזיקה, ניתכם אלי קליין, יהודי סינאיטי, ועורך את המוזיקה. ואנחנו נפתח שעה עם שלוימי גרטנר, ששר לחן של יוסי גרין, עד היד.

0: מוישי טישלר זה השם, אנחנו יוצאים רגע לפרסמות, כבר חוזרים.
1: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים ובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות. סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס לבית נקי מתקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

מתוך מונה ארבע, אדון הסליחות, הרב דודו נדב שר כאן, ומונה עשה עיבוד מפעים ומיוחד, ומקורי, לאדון הסליחות, המוכר. עכשיו אהרון רזאל, עד אמצע מקום.

סנדי דינקל עם מלאית הגדול שלו, מי שאתה חוזרים אחורה בזמן עכשיו, ליונתן שנפלד, שהיה נער, גם זקן, סתם, גם התבגר. אז כן, כילד פלא, אלבום השני שלו, נער הייתי.

קובי ברומר עם בלעדיך אנחנו ממשיכים עם כי ימינכו של אלי פרידמן.

0: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון.

0: הכשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יכין. יכין, הרבה יותר מירקות.
1: אלי קליין מנגן לכם את היום.
2: 102.5 FM, חזרנו עכשיו כמעט מסיימים, אבל בא לי את אוהד מתוך האלבום הראשון, אלבום הפריצה שלו, והרסתיך.

זהו, אנחנו מסיימים. נגיד תודה רבה ליהודי סיני, שערך את המוזיקה, ישי נוימן, חיים קורץ, כל הצוות. מחר נהיה כאן אותו מקום, אותה שעה, בעזרת השם, לעוד אלול. אני הייתי איתכם אלי קליין, נאחל לכם המשך הזנה מצוינת, סוגרים עם MBD, מורדכי בן דוד, וכל בואי אוי לו, משיר שהלחנתי לו, יצא שנה שעברה, סינגל, הימים הנוראים. מתאים גם לשנה הזאת, זהו, מתקרבים לראש השנה. אז המשך הזנה מעולה, הנה MBD, ביי ולהתראות.

שלום לכם מאזינים יקרים, ערב טוב, ברוכים הבאים, כל חי מיוזיק, כאן איתכם יהודה גלילי. שוב אנחנו נפגשים לשעתיים של מוזיקה יהודית טובה, עם שירים ישנים וחדשים, הרבה נשמה והרבה תוכן באווירת אלול. היכן שאתם, כאמור, אנחנו בכל חי מיוזיק, 125 FM, מלווים אתכם. גם באתר kcm.fm, גם באתר MS, כמובן גם באפליקציה, כמו תמיד, גם אתם חלק מהתוכנית, נשמח לשמוע את התגובות שלכם בטלפון 077-613-7000, תיבה מספר 10. תוכלו לכתוב לנו גם למייל rstrudel@kcm.fm, להגיב דרך האתר kcm.fm, או לשלוח הודעת וואטסאפ קצרה ועניינית למספר 058-600-1025. אם פספסתם את אחת מהתוכניות הקודמות שלנו, כל התוכניות זמינות עבורכם באתר ובאפליקציה של כל חיים מיוזיק, כך שתוכלו להאזין להן מתי שרק תרצו. יש דבר מופלא במוזיקה היהודית. בכל שנה יוצאים מאות שירים חדשים. יש זמרים חדשים, מלחינים חדשים, עיבודים חדשים, סגנונות חדשים. אבל פעם בשנה הכל נעצר. פתאום בבתי הכנסת, בהיכלי הישיבות, בכל העולם, חוזרים לשיר מנגינות שאיש כמעט אינו יודע מי הלחין אותם. מנגינות מאוד עתיקות, שלפעמים בנות מאות ואף אלפי שנים. מנגינות שלא נכנסו אף פעם למצעדי פזמונים כלשהם, לא זכו בפרסים, לא יצאו כסינגלים. בכל זאת, הן המנגינות המפורסמות ביותר בעולם היהודי. תחשבו על זה. כמה יהודים במשך מאות שנים שרו את כל נדרי? כמה דורות פתחו את הסליחות באדון הסליחות? כמה בעלי תפילה עמדו לפני העמוד והמשיכו בדיוק את אותה מסורת מוזיקלית שקיבלו מרבותיהם? זאת תהיה השאלה שתלווה אותנו הערב. מאין הגיעו הניגונים האלה? מי הלחין את כל נדרי? מי קבע את נוסח המלך? מי הלחין את אדון הסליחות? ואיך קרה שמאות שנים, בכל קצוות תבל, שמרו הקהילות על אותם הניגונים? כדי להבין את הסוד הזה, אנחנו צריכים לחזור כ-600 שנה אחורה, אל דמות אחת מרכזית בעולם ההלכה, רבי יעקב מולין, המעריל, זכרון צדיק וקדוש לברכה, מגדולי פוסקי אשכנז. המעריל לא היה רק פוסק הלכה עצום, הוא היה גם בעל תפילה. הוא סבב בין הקהילות וראה תופעה חדשה, שחזנים החלו להכניס מנגינות חדשות כי יד הדמיון הטובה עליהם, וכל קהילה החלה לשנות מהמסורת. המעריל ראה בכך סכנה לטשטוש מסורת אבות, הוא אסף את הניגונים העתיקים, ברר את הנוסח המקובל, וקבע יסוד שעל נוסח התפילה והניגונים העתיקים יש לשמור בקפדנות. עד כמה היסוד הזה גדל ונעשה מרכזי? עד כדי כך שהרמו, הפוסק הגדול של יהדות אשכנז, קבע זאת כהלכה פסוקה בשולחן ערוך בהלכות יום הכיפורים. כותב הרמו מילים מפורשות, ואל ישנה אדם ממנהג העיר אפילו בניגונים או בפיוטים שאומרים שם. שימו לב, מאזינים יקרים, בעולם התורה הניגון איננו רק קישוט או סתם אווירה, הניגון הוא חלק בלתי נפרד מנוסח התפילה, הוא חלק ממנהג ישראל, הוא חלק מעבודת השם ממש. אז מי באמת הלחין את הניגונים הללו? התשובה המפתיעה היא שאנחנו לא באמת יודעים. אולי שמעתם פעם את הביטוי ניגוני מסיני, אז זה לא הכוונה שהמנגינות הללו ניתנו למשה רבינו בהר סיני, אלא שהמעריל והפוסקים העניקו לקבוצת הניגונים הזו, העתיקה הזו, כמו נוסח המלך, כל נדרי או הקדיש שלפני מוסף, מעמד קדוש ומחייב כאילו ניתנו מסיני, בבחינת מנהג אבותינו בידינו. המחקר המוזיקלי שנעשה על ידי כל מיני חוקרים מראה כי הניגונים האלו התגבשו בין המאות ה-11 ל-15 בקהילות הקודש שום, באזור חבל הריין בגרמניה. ומה לגבי הלחן המרטיט של כל נדרי? אז יש הרבה סיפורי אגדות סביב הלחן הזה. יש הסיפרו שחיברו אותו אנוסי ספרד במרתפים האפלים של האינקוויזיציה, אך האמת ההיסטורית היא שהלחן צמח והתפתח דווקא בגרמניה. בשנים ההם הוא התגבש ללחן האחד והיחיד שאנו מכירים היום. אגב, התווים הראשונים שלו נכתבו בכתב יד רק בשנת תקל"ג, 1783, על ידי החזן אהרון בר.
עוצמתו של הלחן הזה הייתה כה אדירה עד שהוא פרץ אפילו את חומות בית הכנסת. המלחין הגרמני המפורסם מקס ברוך, שהיה בכלל נוצרי, נחשף למנגינה הזו דרך החזן הראשי של ברלין, אברהם יעקב ליכטנשטיין, ששר לו וניגן לו את מנגינת כל נדרי. ברוך נרעש ונרגש מעומק הנשמה והעצב שבניגון, הלך וחיבר על בסיסו יצירה די מפורסמת לצ'לו ותזמורת שנקראת כל נדרי. אצל בני עדות המזרח למשל התפתחה מסורת נפלאה מסוג אחר. אצל יהודי ספרד והמזרח התפילה הושתתה על עולם המקמת, העולם הסולמות המוזיקליים הערבים המזרחיים. לכל קהילה, בין אם בחלב במרוקו, בבבל או בירושלים, היה סגנון ייחודי. בנוסף, קיים הבדל עמוק בצורת התפילה. בסליחות של עדות המזרח, התפילה מבוססת על שירת רבים, מקצבית, כל הציבור שר יחד פיוטים שלמים. כמו הלחן הספרדי הירושלמי, אדון הסליחות, שמקורו במסורת העותמנית של יהודי חלב. זאת בניגוד לסליחות האשכנזיות, המבוססות בעיקרן על נוסח חזני, על רציטטיב, שבו הציבור אומר את הרוב בלחש, ורק כל מיני קטעי מעבר קצרים מבוצעים ביחד. מאזינים יקרים, כשאנחנו עומדים בבית הכנסת, אוטוטו, כן, מוצאי שבת, ליל ראשון של סליחות, אנחנו נשמע ניגונים עתיקים. אנחנו כמובן לא חושבים על תאריכים, לא על מלחינים, זה לא משנה, אנחנו מרגישים בבית. אנחנו מרגישים בבית אבא, בבית סבא, מתחברים אל מאות שנים ולאלפי שנים של תפילות, של דמעות, של כיסופים, שנחרטו על ידי הניגונים לתוך המילים הקדושות הללו. הניגונים הללו אינם נחלתו של מלחין כזה או אחר, הם נחלתו של כל עם ישראל. ובנימה זו, בעזרת השם, נתפלל יחד שיתקבלו התפילות, ועזרת השם נזכה לשנה טובה ומבורכת, לכתיבה וחתימה טובה. ואנחנו למחוזת הראשונה שתפתח את התוכנית שלנו הערב, מתוך מונה 4, מחוזת סליחות.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
2: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש. סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי. זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: לא צריך להיות חכם גדול בחשבון כדי לחשב מרחק ביטחון. עם פתיחת שנת הלימודים, אנחנו מזכירים לילדים, לרכב ההסעות ממתינים הרחק משפת הכביש ולא מתקרבים אליו, עד שהוא עוצר עצירה מלאה. כשיורדים מהרכב בסוף הנסיעה, חוצים את הכביש בזהירות, רק אחרי שרכב ההסעות יתרחק מהמקום. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
4: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: יהודה גלילי מנגן לכם את היום.

פני לאלבון, הלחן המיתולוגי של מוישה גולדמן. לחן, אגב, שהושאל להמון טקסטים אחרים, שרים אותו בחופות, על מי אדיר ומי בון שיח. כולם רוצים להתרגש מהמנגינה הנפלאה הזו. אנחנו שמענו עכשיו את המקור, פני לאלבון של מוישה גולדמן, וכעת למוטי וייס עם קטנות שבקטנות.

זה היה יונתן רזאל עם את פניך השם אבקש, כולנו מבקשים את פניו של הקדוש ברוך הוא, אוכיל על הכלח עלי פניו, כן, המלך בשדה החודש הזה, אז כמובן לנצל, לנצל, לנצל כל רגע, את פניך השם אבקש, ואנחנו למרדכי מדוד עם בראש השנה.

זה היה חיים ישראל, אפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, מילותיו של רב נחמן מברסלב. ואנחנו כעת לשמילי אונגר עם שיר שמאלבום האחרון שלו, דירשו.

0: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים.

0: חשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון. כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
1: יהודה גלילי מנגן לכם את היום.

זה היה מרדכי שפירו עם אחת שאלתי, ואנחנו לביצוע מעניין של קובי גרינבוים וקובי ברומר. כן, צמד הקובי, ששרים קול דודי, השיר במקור של ברומר, הם שרו את זה בהשקה לאלבומו של קובי גרינבוים. יצא לי ללוות את המופע הזה, והנה לכם הביצוע, קובי גרינבוים וקובי ברומר, קול דודי.

זה היה מרדכי בן דוד עם מלך, ואנחנו כעת לביצוע מעניין במיוחד של אברהם פריד, בכבודו ובעצמו, שר את הלחן של יוסי גרין אמס. אנחנו לא נשמע את הביצוע המקורי, אנחנו נשמע ביצוע מתוך הופעה שהייתה עם הסימפונית של פראג, עיבוד שכתב אלי יפה וניצח עליו. תשמעו את ההרמוניות המדהימות, אמס של אברהם פריד.

60 שניות עם כל מה שלא ידעתם על אוטיזם. בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך המיוחד בציבור החרדי. כשאתם אומרים למישהו חבל על הזמן, או אני מת מעייפות, והוא נראה פתאום מודאג, הוא לוקח אתכם ברצינות תאומית. קל לחשוב שאין לו חוש הומור. אבל האמת היא שאנשים עם אוטיזם יכולים לפעמים להבין דברים בצורה שונה לגמרי. הם פשוט מקשיבים למילים שלכם בדיוק כמו שהן נאמרות, ולא תמיד קוראים מסרים בין השורות או מבינים סלנג. אז פשוט דברו ברור וישיר. זה חוסך אי הבנות והופך את התקשורת להרבה יותר קלה ונעימה. ככה, פשוט. שיח סוד, משנים את העולם לכולם.

0: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
1: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: יהודה גלילי מנגן לכם את היום.

זה היה שלום ברנולץ, שמעה תפילתי, ואנחנו לשיר ישן של ישראל בורוכוב, קווה אל השם. שבערך בגיל 40, פחות או יותר, פלוס מינוס, זוכר את השיר הזה היטב.

0: הכל.
1: גם בבית שלכם שומעים...
2: די!
3: די!
4: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
6: כשהבית מלא חיים צריך שואב עוצמתי חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
7: Gentlemen, please welcome Michael Streicher.
8: והנה ביצוע נוסף לאחת שאלתי פרחי מיאמי, הפעם עם מיכאל שטרייכר.

והנה הגיעה תוכניתנו לסיומה. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, שהייתם איתי במהלך השעתיים האחרונות, מקצתן או חלקן. תודה רבה לריבונו של עולם על הכל, על המקום ועל השעה ועל כל החסדים הגדולים שעושה עמנו. תודה רבה לאנשי ההפקה כאן בכל חיים מיוזיק, לאישי נוימן, ליודי סיני, לחיים קורץ, לאלי מימונסי. שוב תודה לכם מאזינים, אני הייתי יהודה גלילי. נסיים עם השיר שובו אליי של אפרים מנדלסון. נשתמע בעזרת השם בשבוע הבא ביום שני בין 7 ל-9, ועד אז שיהיה לכם בשורות טובות, ישועות ונחמות, כתיבה וחתימה טובה, וכל הישועות, להתראות.

0: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22 1-750-66-22
1: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
0: כשהבית מלא חיים צריך שואב עוצמתי חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: Black music, music. Kol Chai music.

0: עכשיו ממש הזמן לומר תודה.
1: יום ועוד יום ועוד יום.
2: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: גם בבית שלכם שומעים...
4: די!
5: די!
6: די!
3: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
7: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
5: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

לילה טוב. כאן מסתיימים שידורי כל חי מיוזיק ב-FM ליום זה. תוכלו להמשיך להאזין לשידורנו 24 שעות ביממה, באתר כל חי מיוזיק ובאפליקציה.